0: あ、ジウさん、段ボールをそのまま出してはいけませんよ。
1: え、ダメですか？
0: 潰して紐で縛ってください。それからペットボトルも燃えるゴミに捨てちゃダメですよ。
1: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね。
0: そうですが、ペットボトルは別です。